Savi župnik je u cirkušu, ma na altarju svećeni pržhao. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

Pičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebim.